0: Siedma.
1: Your music. Maestral krize.
2: Maestral, to je krvna grupa.